0: Mamie kwa. Awozi, eye gengema.
1: Opaba kupa mekwa wadu. Asobe ma enti mi oponkose. Ne mami su enti mi, okwadiye mwore. Na niye kumi kurani se, metitati ya kume kuru. Na yesu debi ya mekwa tupane ye, eko domo obaye busu ya peni. Miami namua, metumuhu se mibeti enhume. Aswa jeng, mabre. Enu chino,